0: ta se lori egbefa ti o dupe
1: o e super I like for them o ti lo fa ba ko o le fun jo
0: lo be gidi na egbeje.